Sabine nur lang wo ihr mo. Nicht mehr nur. Amanya wenye nwe na weri kudia muka ma amanyi mami Amanya gona kato si mekene Amanya ini mama